Ztratených som v oknách blúdia očiri, tam hlboko nie kam úst. Zem ztratených som v oknách blúdia očiri, hľadajú kľúč od úst. Pod hladinou spí kamen tvár a testament.

čirý, tam hlboko někam úc. Zem ztratených som v oknách blúdia očirý, hľadajú kľúč od úc. Pod hladinou spí kamen tvár a testament.